0: Tony.
1: Hey,
0: que brille la lampe. Hey, Tony. Wala fu ñaan ñu na garab bi daanu ñi ko koy dégg waye buy mëñu na kenn ko gis
1: waaw laa
0: té ko li li nga waye dëgg na ko li xewé ke walé anté
1: awé
0: té na ko premier du mars ay waye
1: té na
0: le premier du mars pour le jeune
1: té na waye
0: ko na ci ba mar yeen
1: Wali,
0: hey,
1: wali,
0: wali, I know the world. I
1: find
0: the blue that day. I'm in the world. I'm in the world. Mariam ñu bal maroy ñaaral bangi Dakar waye bo demé port ñaaral bu ñu la kay ay